Já, Emilia Fannalan var að ég. Og den Peter Schilling af Jóttabæ. Terra Titanic med DJ Krieger.